Amar fo mo goya yani ya hakili nata do mo goya yani amar fo mo goya yani ya napolo te soro ni do ma yani.